0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ10ရက်တနင်္ဂနွေညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC ဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့အတူကျွန်မတီရံတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါ PDF တွေနှစ်နဲ့ချီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားခဲ့တဲ့မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နည်းမျိုးတွေအားလုံးကိုအခုမေလ3ပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ပတ်သက်လို့
1: အရင်တော့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာတော်တော်လေးအင်အားစုတွေသူရှင်းနိုင်တာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကျတော့သူတို့ကဘုံကြီးပညာတုံးတယ်နောက်နိုင်မဲ့ကြီးပြစ်ကူတယ်လည်းဆက်ပေးတယ်နောက်ဒီကြောင့်ပြစ်ကူပေးတယ်အဲဒီတုံးလေးမျိုးနဲ့အလုံးလုံးထားတဲ့အတွက်ပြည်သက်အင်အားစုတွေမှာအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲဒီအတွက်လည်းသုံးဖို့ထားတဲ့နေနေရတဲ့စစ်တာဆုတ်ပေးရတာရှိတယ
0: ်ဒီကြောင့်နဲ့သူ Hunter Virus ကူးစက်ခဲ့တဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကခီးတွေတွေကိုတဲထုတ်သွားတဲ့ပထမဆုံးလေရင် Tenerife ကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်လူသေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာအပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကနေခီးတဲ့ပထမတတုပ်ကိုတဲထုတ်သွားတဲ့လင်းဟာစပိန်နိုင်ငံ Tenerife ကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Dutch အလံလွှင့်ထူထားတဲ့ MV Honduras သင်္ဘောပေါ်ကနေတဲထုတ်သွားသူတွေဟာစပိန်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကို Madrid မြို့ကစစ်ဆေးရုံတစ်ခုမှာ Quarantine ဝင်ခိုင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကခီးတဲ့တွေကိုနိုင်ငံသားအလိုက်တဲထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေကိုတော့ Grandila စိတ်ကမ်းမြို့မှာတင်မောဆက်ကတ်တဲ့အခါတဲထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်။ခီးတွေတွေကိုတဲထုတ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအဆင်ပြေချောမွေ့တယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။တင်မောဘော်ကနောက်ထပ်ခီးတွေထမား Hunter Virus ပိုးလက္ခဏာမတွေ့ရတော့ဘူးလို့ Spain အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ်။ Hunter Virus ပိုးကြောင့်လူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအတော်များများရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်။ပြည်ထောင်စစ်တပ်ကဆေးဝန်ထမ်းတွေဟာ Hunter Virus ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆရသူအမျိုးသားတူကိုကူညီကူတပေးဖို့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူသူအယောက်အပေါက်အနည်းဆုံးကျွန်းစုပေါ်ကိုလေဒီနဲ့ခုံချရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်လေဒီတတား6ဦးနဲ့ဆေးဝန်ထမ်း2ဦးပါတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ Atlantic သမုဒ္ဒရာတောင်ပိုင်းကပြည်ထောင်ပိုင်း Tristan တကူညာကျွန်းပေါ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်လူနာဟာအဲ့ဒီကကျွန်းသားတူဖြစ်ပြီး Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ MV Honduras တင်မောအဲ့ဒီကျွန်းမှာရန်နာစဉ်တင်မောပေါ်ကနေဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုတော့သူဟာစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေရှိနေပြီဖြစ်ပြီး Quarantine ဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါဟာလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီထောက်ပံ့မှုအတွက် Britain နိုင်ငံရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေလေဒီနဲ့တွားရောက်ကူညီတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံနောက်မြောက်ပိုင်းဘန်နူးမြို့ကစစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာလက်နက်ကင်တွေကကားဘုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးခြုံခိုတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ရမှာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်း15ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကပြောပါတယ်။အသေးခံဘုံးခွဲသူတူကဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေအပြည့်တင်လာတဲ့မော်တော်ကားနဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့စခန်းထဲဝင်ပြီးကျန်တဲ့ရဲအယားရှိတွေကိုပစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါတယ်။အခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုချက်ချင်းစစ်ကူသွားခဲ့တဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Islamic Mahamit အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Etihad Mujahideen လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့အာဖဂန်မျိုးကိုအသုံးပြုနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကိုအာဖဂန်နစ္စတန်အစိုးရကခိုလုံခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုပြီးပါကစ္စတန်အစိုးရကပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါတယ်။တာလီဘန်အစိုးရကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကကာတာကန်ယိုဒန်နာမှာကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းဒုံကျည်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပင်လယ်ရေကြောင်းခြေရခံစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်တင်သင်္ဘောဟာဒိုဟာမြို့အရှေ့မြောက်ဖက်နားမှာဒုံကျည်ထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာမီးလောင်မှုအသေးစားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်သေဆုံးသူမရှိခဲ့ဘူးလို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဓာတ်ငွေ့ရေတွေသေဆောင်လာပြီးပါကစ္စတန်ကိုဥတီသွားနေတဲ့ကာတာသင်္ဘောတစ်စင်းကတော့ဟော်မုစ်ရေလက်ကြားကိုဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ပုံရတယ်လို့လည်းစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါလေ။အဲ့ဒီသင်္ဘောသားအောင်မြင်မြင်ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ရင်ဒါဟာအီရန်အစိုးရကကြိုတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဖြတ်ကျော်မှုဟာအီရန်စစ်ပွဲစကတည်းကဒေသရင်းကနေကာတာရဲ့ပထမဆုံးလောင်စာဆီတင်ပို့မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။တခါကူဝိတ်အစိုးရကတော့ဒီကနေ့တနင်္ဂနွေနေ့မှာသူတို့ရဲ့လေကြောင်းပိုင်နဲ့အတွင်း drone တွေကိုခြေရာခံမိပြီးလေကြောင်းကာဝေးရေးစနစ်နဲ့ဟန်တာဖြတ်စီးပစ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရှင်။

0: IDF Israel စစ်တပ်ကဒီသတင်းပတ်ကုံရပိုင်းတွင်လက်နွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ Hezbollah အဖွဲ့အသုံးပြုတဲ့နေရာ40ကျော်ကိုထိမှန်အောင်သူတို့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာအဆောက်အုံတွေနဲ့လက်နက်သုံးလောင်းရနေရာတွေပါဝင်ခဲ့ပြီး Hezbollah စစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ Israel စစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။စနေနေ့ကဣသရေလကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတနေ့ကုန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခဲ့ရမှာစစ်ကြောင်နေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြရတဲ့ရဲသားအတော်များများအပါအဝင်လူ40နီးပါးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းဆက်ဆာကီယာမြို့မှာလည်းလူနေတိုက်ခန်းတွေတစ်ခုကိုဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့ရမှာအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့5နှစ်အရွယ်ကလေးမလေး2ဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ9ဦးတေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကနေနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်လာပြီးတမင်နာဒူးပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီကိုဦးဆောင်သူစီဂျိုးဆက်ဗီဂျေးဟာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်ဒီကနေ့ကျန်းသစ္စာချိန်ဆခဲ့ပါတယ်။ TVK ပါတီခေါင်းဆောင်စီဂျိုးဆက်ဗီဂျေးဟာခြံနိုင်မြို့တော်မှာသူ့ကိုထောက်ခံအားပေးသူထောင်ပေါင်းများစွာရှစ်မှောင်မှကျန်းသစ္စာချိန်ဆခဲ့တာပါ။သူဟာညွန့်မောင်းအစိုးရကိုဦးဆောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သူ့ပါတီဟာပြည်နယ်လွှတ်တော်ကအမတ်နေရာ108နေရာကိုအနိုင်ရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
1: ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ကြပါတယ် Facebook YouTube Instagram နဲ့ Viber မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ် BBC TV အစီအစဉ်ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်ကိုယ်ပိုင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC အစီအစဉ်တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်
0: တော်တာရှင်များရှင်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနှစ်နဲ့ချီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကမြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နေမြေတွေအလုံးနီးပါးကိုအခုမေလစံပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအတည်ပြုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့်စိုးမိုးနေမြေတွေကိုဆုတ်ခွာပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတော့အထိုင်ချတက်ဆွဲတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မနှင်းမို့ကပြောပြမှာပါ
2: စစ်တပ်ဟာမြင်းကြံခရိုင်တဲကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF ထိန်းချုပ်နေမြေတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့6လကျော်ကတည်းကထိုးစစ်ဆင်ပြီးစက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အခုမေလာစမ်းပိုင်းမှာတော့မြင်းကြံ၊နှထိုးကြီး၊တောင်သား၊ငဇွန်စတဲ့မြို့နယ်တွေကထိန်းချုပ်နေမြေအလုံးကြီးပါကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုပ်စုဖွဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်တာ၊ဤပညာမြင့် drone နဲ့ဘုံကျဲတာတွေပို့လုလာတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရတားထိခိုက်မှုတွေပိုများလာနေလို့ယာယီစုတ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့နေမြေခံ PDF တပ်တွေကပြောပါတယ်စိုးမိုးနေမြေတွေစုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အပေါ်နှထိုးကြီး PDF အဖွဲ့ကဖိုးမိုးချိုးပြောတာကအ
3: ရင်တော့တိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းမှာဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေသူရှင်းနိုင်တာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကျတော့သူတို့ကလည်းဒုံးဒီပညာတုံးတယ်နောက်လက်နဲ့ကြည့်ပြကူတယ်လက်ဆက်ပေးတယ်နောက်ဒီတောင်းပြကူပေးတယ်အဲဒီတုံးလေးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာလည်းသူကပြည်သက်အင်အားစုတွေမှာအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းစိုးမိုးထားတဲ့နေမြေတွေကလည်းခေတ္တစုပ်ပေးရတာရှိတယ
2: ်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင် PDF တွေနဲ့အရတားတေဆုံးမှုတွေများခဲ့တယ်လို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရဲစွန့်ခွာခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တွေကပြောပါတယ်ကျေးရွာပေါင်း20ကျော်မီးရှို့ခံခဲ့ရပြီးဒေသခံအယောက် 9,000 ကျော်ဟာ AR မြစ်တစ်ဖက်ခံစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတွေစီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့ကျေးရွာတွေဘက်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်းကြံဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်ပြောတာက
3: သူတို့ကအခုလေးနဲ့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ PDF တွေနဲ့ပေါ်မပြူသူတို့ကအိမ်မျိုးမီးရှို့ပြီးပြန်ဆောက်သွားတယ်သူတို့ကမနေဘူး PDF တွေကတော့ကျန်းနေရတာပေါ့အဲ့လိုကျမတို့ကတော့ငញ្ញလည်းပြီးရှင်နေပြီးလေလည်းအရန်တန်းလာပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုအများဆုံးပြီးရှင်ဈာမလည်းကိုအင်ဒီပြန်ရမှာလေ
2: တချို့ဒေသခံတွေကတော့မြို့ပေါ်တွေဘက်ပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လို့အခုထိဘေးလွတ်ရာဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့တောတောင်တွေမှာပဲခိုလုံနေကြရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာအခုတ်ကူဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းမိတိလာဘက်ကဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းပြင်နယ်မြေခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေနဲ့စုပေါင်းပြီးအင်အားရာနဲ့ချီနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင် AR မြစ်တစ်ဖက်ကမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်တဲကစိတ်ဖြူပေါ့မြိုင်ရေစကြိုပခုတ်ကူစတဲ့မြို့နယ်တွေဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကအင်အားအများပြားသုံးပြီးနေမြေပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင
0: ်။သတ်တတ်ရှင်များရှင်။သက်တမ်းနှစ်20ကျော်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုမောင်းဖို့မသင့်တော်တဲ့အခြေအနေစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရင်ဖြတ်သိမ်းပြီးလက်စစ်ကားပဲပြန်သွင်းခွင့်ရမယ် slip ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါလေ။ရင်အိုရင်ဟောင်းတွေအများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာကားဆေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်ပါလဲ။မတ်သူစာလင်းကပြောပြမှာပါ။
4: နောက်ထောင်ခုနှစ်မော်တဲ့အောက်မော်တော်ယင်နေတက်တန်းတိုးတဲ့အခါမောင်းမှုမတင်တော်ဘူးလို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အရေးကြိုးဆက်လက်ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်နေတာပါအဲ့ဒီဆက်လက်နဲ့ပဲလျှက်စစ်ကား EV
5: ပြန်လဲတဲ့တွင်းဝင်ပြုမယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကနေရှင်းရနေသည့်နေပြီးတော့မှလုပ်ခဲ့တယ်မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအတွင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီပွဲတက်ရောက်သူတွေကပြောပါတယ်စက်သုံးတီအတွက်ပေးရတဲ့နိုင်ငံသားငွေ300မှုရှော့ချနိုင်မှုနဲ့စက်သုံးစီအခက်အခဲဖြစ်ရှင်းနိုင်မှုအခုလိုလုပ်မှဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပေမဲ့အစိုးရ
4: 20ပြည့်ရင်တွေကိုကြန့်ခိုင်မှုစစ်ဆေးပြီးမှလိုင်စင်ဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကအရှင်ကလေးကသတ်မှတ်ပြီးသားရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေအနှံ့ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကားလုပ်ငန်းကြွန့်ကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးသတင်းကအတိဖြစ်ခဲ့ရင်ကညာနာဝန်ထမ်းတွေလက်ထက်ကိုလုံပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကညာနာနဲ့နီးစပ်သူတဦးပြောတာက
5: ကညာနာနဲ့ပတ်သက်လို့အနည်းကဆုံးပြောမှဆိုရင်ဂျင်လာစစ်ကြသတ်မှတ်ထားတဲ့ကား facility တွေမှာပါနေတယ်။ကဲ UUM ကားကိုလည်းသူလုံးဝကောင်းပါတယ်ဆိုရင်သူလက်ထက်မှာပဲသူတတ်မှတ်ရင်ကတော့မယ်ကွာဒီမှာတကယ်မတမ်းမတူပြီနဲ့ကိုကိုအဲ့လေညီမလေးတပြုံးချက်ကိုအဲ့ဒါဆိုတမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်မှာ
4: လက်ရှိရင်ဟောင်းတွေအတွက်စလစ်တတ်မှတ်ချက်ကဒစည်းကို3400ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ကားရောင်းဝယ်သမားတွေကခန့်မှန်းပါတယ်တမရဟောင်းသိသိနဲ့ထက်ပါ20ပြည့်တဲ့ကားတွေကိုအနှံ့ခွင့်ပြုခဲ့ပြီးစလစ်ထုတ်ပေးကရင်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့အဲ့ဒီစနစ်ဆက်ရှိခဲ့ပြီးပဲကားမော်ဒယ်တတ်မှတ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုမကြာခဏပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ညာမောင်းကနေဘယ်မောင်းတင်သွင်းတာကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်စီအနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံသားငွေသုံးဆွဲမှုလျှော့ချတဲ့အနေနဲ့ကားတင်သွင်းမှုကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေကိုသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်သွင်းခွင့်ပြုထားပါတယ်ရှင
0: ်သတ်တရှင်များရှင်တလွေမြင့်တွင်းကရတဲ့ခီးယူတွေမှာအာဆနစ်ဓာတ်ပါဝင်မှုဟာစံသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေပြီးပြင်းထန်တဲ့အဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်စားသုံးဖို့မသင့်ဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံလူထုအခြေပြုကျမရေးထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ချက်ကွန်ရက်ကတွေ့ရှိထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်းကတန်လွင်မြေကမ်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်နေသူတွေအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်လာနိုင်မှာလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ
6: ။ထိုင်းနိုင်ငံစော့မွေခရိုင်မဲဆယ်မလတ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပေးပို့လာတဲ့တန်လွင်မြေထဲကခရုနမူနာတွေကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်သဘောပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံသုတေသနဌာနမှဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ခွဲခံရလဒ်တွေအရအာဆင်းနစ်နဲ့ခဲတပ်ပါဝင်မှုမှာသတ်မှတ်စံနှုန်းတွေထက်ကျော်လွန်နေပြီးအရိဒတ်တတူတွေဟာအစိတ်အသင့်မှုပြင်းထန်ပြီးရေရှည်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေရအရှိဆုံးညဉ့်ညမ်းပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တန်လွင်မြေရဲ့နေရာတချို့အစိတ်အသင့်နေရာကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းကကရင်နီကရင်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းသုတေသနပြုမှုတွေအရအတည်ပြုထားရလဲရှိပါတယ်။သုတေသနအရလည်းအစိတ်အသင့်အပါအဝင်တတူအစိတ်တွေဟာမြေရှားရွှေနဲ့ခဲမဖြူတတူမိုင်းတွေရှိတဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းကနေအစပြုလာပြီးထိုင်းနိုင်ငံအထိစီးဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွေကတန်လွင်မြေခွန်းမှာလူဦးရေ 6.3 တန်းထိုင်းဘက်မှာတော့6သိန်းလောက်နေထိုင်တယ်လို့သုတေသနအစာတမ်းတွေမှာတွေ့ရပါတယ်။တန်လွင်မြေဖြတ်တန်းစီးဆင်းတဲ့အဓိကဒေသတွေဖြစ်တဲ့ကရင်နီပြည်နယ်ကအစင်းနစ်များနေတဲ့တန်လွင်မြေထဲကငါးတွေမှာပုံစံမမှန်တဲ့အခြေအနေကိုကရင်နီပြည်ကဒေသခံတဦးပြောပြတာက
7: တော်မြင့်တဲ့မှာပမာရိုးငါးနဲ့မတူတော့ဘူးပေါ့တချို့ကလက္ခဏာတွေကရှိနေတယ်မဟုတ်လို့ရန်တာလိုမျိုးသူ့အရောင်မျိုးအရာလိုမျိုးပေါ့တော့ပြူအောင်လိုမျိုးလည်းဖြစ်တယ်တက်လို့လိုမျိုးလည်းဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်တော့ငါကတော့လည်းတိတ်မတော်တော့ဘူးပြောတော့ရှိတယ်ပေါ့အစိမ့်တင်များရင်တော့ဒါကဘလို့ပြည့်ဆိုရပြီးသားပဲ
6: အစိမ့်တင်ရေကိုတုံးဆွဲမိရင်အစိမ့်တင်ထားတဲ့ငါဖာခယူစတဲ့ရေနေတတဝါတွေကိုစားတော့မိရင်ပြုတ်အန်နာဝင်းလျှော်ကျွတ်တက်တာတွေကိုခံစားရနိုင်ပြီးရေရှည်မှာဆိုရင်လည်းစီအိမ်အဆုတ်အရေပြာစတဲ့ကင်ဆာတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့နှလုံးသွေးတို့စီးကြို့အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါတွေလည်းဖြစ်စေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။မုံပြင်းနဲ့အတွင်းကတန်လွင်မြေကမ်းဘေးနေထိုင်သူတွေကတော့အခုလိုအာဆင်းနဲ့အစိတ်အကြောင်းကြားသိတာမျိုးမရှိပဲငါးတွေကိုပုံမှန်အတိုင်းဖမ်းဆီးနေတယ်လို့အဲ့ဒီကပရိုက်တာအဖွဲ့ဝင်တဦးကအခုလိုပြောပါတယ်
8: ။သူ့မူလအတိုင်းပဲငါဖမ်းတဲ့လူလဲသူ့အတူဖမ်းနေတယ်ဒီခြေရည်လဲတော့တောက်သုံးတဲ့လူတွေတောက်သုံးနေရပဲဘာမှတော့ဒီတန်နေလဲမကြောက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီပဲချမ်းပါလား။အဲတန်လွင်မြေဘေးမှာနေကြတဲ့လူတွေရှိတာပဲလေ။ငါးတွေလည်းပုံမှန်အတိုင်းဖမ်းဆီးနေတာပဲသူ
6: ။အာဆင်းနဲ့အပါဝင်ဓာတုအစိတ်ရာဂိုင်းနှုန်းအများစုညွန်နေဖို့ကရင်းမြစ်တွေဖြစ်တဲ့တူတွင်းနေရက်လိုက်ဖို့တာဖြစ်တာကြောင့်ဒီလိုတားမြစ်ဖို့ကလည်းမလွယ်ကူနိုင်ဘူးလို့လေလာသူတွေကဆိုကြပါတယ
0: ် BBC မြန်မာပိုင်းရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုည၈နာရီ

ရနေ၈နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22 kHz 13439လိုင်းဒိုမီတာ16 kHz 10515တို့ကနေဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။တင်းငွေညချမ်း BBC အစီအစဉ်ဒီမှာပြန်ပြေဆုံးပါပြီ။ BBC ကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လွှင့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်

0: မင်္ဂလာပါရှင်မေလ10ရက်တနင်္ဂနွေညပိုင်းအစီအစဉ်ကို BBC Wine Dollar တွေနဲ့အတူကျွန်မတီရံတွေကတင်ဆက်ပေးမှာပါ PDF တွေနှစ်နဲ့ချီအခိုင်အမာတက်ဆွဲထားခဲ့တဲ့မြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နည်းမျိုးတွေအားလုံးကိုအခုမေလ3ပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့ပတ်သက်လို့
1: အရင်တော့တိုက်ပွဲတိုင်းမှာတော်လိုက်အင်အားစုတွေသူရှင်းနိုင်တာတစ်ခါမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကျတော့သူကဘုံကြီးတွေညာတုံးတယ်နောက်တစ်မျက်ကြီးပြစ်ကူတလည်းဇက်ပေးတယ်နောက်ဒီချောင်းပြစ်ကူပေးတယ်အဲဒီတုံးလေးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာလည်းသူကပြည်သက်အင်အားစုတွေမှာအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းသုံးမထားတဲ့နေနေရတယ်ခစ်တာဆုတ်ပေးရတာရှိတယ
0: ်ဒီချောင်းနဲ့အတူ Hunter Virus ကူးစက်ခဲ့တဲ့အပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကခီးတွေတွေကိုတဲထုတ်သွားတဲ့ပထမဆုံးလေရင် Tenerife ကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဆိုတဲ့အကြောင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်လူသေးဆုံးမှုတွေရှိခဲ့တဲ့ Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားရာအပျော်စီးသင်္ဘောပေါ်ကနေခီးသည်ပထမသတ်တုပ်ကိုတဲထုတ်သွားတဲ့လေယာဉ်ဟာစပိန်နိုင်ငံ Tenerife ကျွန်းကနေထွက်ခွာသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ Dutch အလံလွှင့်ထူထားတဲ့ MV Honduras သင်္ဘောပေါ်ကနေတဲထုတ်သွားသူတွေဟာစပိန်လူမျိုးတွေဖြစ်ကြပြီးသူတို့ကို Madrid မြို့ကစစ်ဆေးရုံတစ်ခုမှာ Quarantine ဝင်ခိုင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကခီးသည်တွေကိုနိုင်ငံသားအလိုက်တဲထုတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နိုင်ငံသားတွေကိုတော့ Grandila စိတ်ကမ်းမြို့မှာသင်္ဘောဆိုင်ကတ်တဲ့အခါတဲထုတ်ဖို့ရှိပါတယ်။ခီးသည်တွေကိုတဲထုတ်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကအဆင်ပြေချောမွေ့တယ်လို့ WHO ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အကြီးအကဲကသတင်းတောက်တွေကိုပြောပါတယ်။သင်္ဘောပေါ်ကနောက်ထပ်ခီးသည်တွေထမား Hunter Virus ပိုးလက္ခဏာမတွေ့ရတော့ဘူးလို့စပိန်အာဏာပိုင်တွေကဆိုပါတယ် Hunter Virus ပိုးကြောင့်သင်္ဘောပေါ်ကလူ3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအတော်များများရောဂါကူးစက်ခံခဲ့ရပါတယ်ရှင်ပြည်ထရှားစစ်တပ်ကဆေးဝန်ထမ်းတွေဟာ Hunter Virus ကူးစက်ခံထားရတယ်လို့ယူဆရသူအမျိုးသားတဦးကိုကူညီကူတာပေးဖို့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာလူသူအယောက်အပေါက်အနည်းဆုံးကျွန်းစုပေါ်ကိုလေထီးနဲ့ခုန်ချရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်လေထီးသက်ပါ6ဦးနဲ့ဆေးဝန်ထမ်း2ဦးပါတဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာ Atlantic မြို့တရတောင်ပိုင်းကဗြိတိရှပိုင်း Tristan de Cunha ကျွန်းပေါ်ကိုတွားရောက်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ Luna ဟာအဲ့ဒီကကျွန်းသားတူဖြစ်ပြီး Hunter Virus ကူးစက်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ MV Honduras တင်မောအဲ့ဒီကျွန်းမှာရန်နာစဉ်တင်မောပေါ်ကနေဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့သူဟာစိတ်ချရတဲ့အခြေအနေရှိနေပြီဖြစ်ပြီး Quarantine ဝင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါဟာလူသားချင်းစာနာတဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ဖို့အတွက်ဗြိတိန်နိုင်ငံရဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေပထမဆုံးအချိန်လေဒီနဲ့တွားရကူညီတာဖြစ်ပါလေရှင်။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းဘန်နူးမြို့ကစစ်စေးရေးဂိတ်တစ်ခုမှာလက်နက်ကိုင်တွေကကားပုံးဖောက်ခွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးခြုံခိုးတိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ရမှာလုံခြုံရေးဝန်ထမ်း15ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ရဲတွေကပြောပါရယ်။အသေးခံဘုံးခွဲသူတူကဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေအပြည့်တင်လာတဲ့မော်တော်ကားနဲ့စစ်စေးရေးဂိတ်ကိုဝင်တိုက်ခဲ့ကြောင်းအဲ့ဒီနောက်မှာတော့စခန်းထဲဝင်ပြီးကျန်တဲ့ရဲအရာရှိတွေကိုပြစ်ခတ်ခဲ့ကြောင်းပြောပါလေ။အခင်းဖြစ်ရာနေရာကိုချက်ချင်းစစ်ကူသွားခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လည်းပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါလေ။ Islamic မဟာမိတ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ Ittihad Mujahideen လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုသူတို့လုပ်ခဲ့တာလို့ပြောပါလေ။ပါကစ္စတန်နိုင်ငံထဲမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ဖို့အာဖဂန်မျိုးကိုအသုံးပြုနေတဲ့လက်နက်ကိုင်တွေကို Afghanistan အစိုးရကခုံလုံခွင့်ပြုထားတယ်ဆိုပြီးပါကစ္စတန်အစိုးရကပြစ်တင်ပြောဆိုနေပါလေ။တာလီဘန်အစိုးရကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုညှင်းဆို့ထားပါလေရှင်။ဒီကနေ့မနေ့အစောပိုင်းကကာတာကာယိုဒနာမှာကုန်တင်သင်္ဘောတစ်စင်းဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တယ်လို့ပင်လယ်ရေကြောင်းခြေရာခံစောင့်ကြည့်စစ်ဆေးသူတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီကုန်တင်သင်္ဘောဟာဒိုဟာမြို့အရှေ့မြောက်ဖက်နားမှာဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့သင်္ဘောပေါ်မှာမိလောင်မှုအသေးစားတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့ထိခိုက်သေဆုံးသူမရှိခဲ့ဘူးလို့သတင်းတွေကဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဓာတ်ငွေရေးတွေတည်ဆောင်လာပြီးပါကစ္စတန်ကိုဥတီသွားနေတဲ့ကာတာသင်္ဘောတစ်စင်းကတော့ဟော့မုဇ်ရေလက်ကြား

ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ပုံရတယ်လို့လည်းစောင့်ကြည့်သူတွေကပြောပါတယ်အဲ့ဒီတမောတာအောင်မြင်ဖြတ်ကျော်သွားနိုင်ခဲ့ရင်အီရန်အစိုးရကကြိုတင်ခွင့်ပြုထားတဲ့အဲ့ဒီဖြတ်ကျော်မှုဟာအီရန်စစ်ပွဲစခဲ့တဲ့ကဒေသရင်းကနေကတ်တာရဲ့ပထမဆုံးလောင်စာဆီတင်ပို့မှုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်တခါကိုဝိတ်အစိုးရကတော့ဒီကနေ့တင်းတင်းနွေနွေမှာသူတို့ရဲ့လေကြောင်းပိုင်းနဲ့အတွင်းဒရုန်းတွေကိုခြ
တွင်လက်ဗနွန်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဟက်စ်ဘိုလာအဖွဲ့အသုံးပြုတဲ့နေရာ40ကျော်ကိုထိမှန်အောင်သူတို့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြစ်မှတ်တွေထဲမှာအဆောက်အုံတွေနဲ့လက်နက်သုံးလောင်းရာနေရာတွေပါဝင်ခဲ့ပြီးဟက်စ်ဘိုလာစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်10ဦးကျော်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အစ္စရေးစစ်တပ်ကဆိုပါတယ်။စနေနေ့ကအစ္စရေးကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေတနေ့ကုန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်လုပ်ခဲ့ရမှာစစ်ကြောင်နေအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ကြတဲ့ရပ်သားအတော်များများအပါအဝင်လူ40နီးပါးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။တောင်ပိုင်းဆက်ဆကီယာမြို့မှာလည်းလူနေတိုက်ခန်းတွဲတစ်ခုကိုဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့ရမှာအမျိုးသမီး2ဦးနဲ့5နှစ်အရွယ်ကလေးမလေး2ဦးပါဝင်အနည်းဆုံးလူ9ဦးသေဆုံးခဲ့ပါတယ်ရှင်။အိန္ဒိယနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်ကနေနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်လာပြီးတမင်နာဒူးပြည်နယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့ပါတီကိုဦးဆောင်သူစီဂျိုးဆက်ဗီဂျေဟာပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်အဖြစ်ဒီကနေ့ကျန်းသစ္စာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ TVK ပါတီခေါင်းဆောင်စီဂျိုးဆက်ဗီဂျေဟာချန်နိုင်းမြို့တော်မှာသူ့ကိုထောက်ခံအားပေးသူထောင်ပေါင်းများစွာရှစ်မောင်မှာကျန်းသစ္စာကျင်းပခဲ့တာပါ။သူဟာညွန်မောင်အစိုးရအဖွဲ့ကိုဦးဆောင်မှာဖြစ်ပြီးသူ့ပါတီဟာပြည်내လွှတ်တော်ကအမတ်နေရာ108နေရာကိုအနိုင်ရခဲ့ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များရှင်ဒေသခံပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေနှစ်နဲ့ချီအခိုင်မာတက်ဆွဲထိန်းချုပ်ထားခဲ့တဲ့မန္တလေးတိုင်းတွေကမြင်းကြံခရိုင်ထဲမှာရှိတဲ့နေမြေရီအလုံးနီးပါးကိုအခုမေလဆန်းပိုင်းမှာလက်လွတ်လိုက်ရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကအတည်ပြုပါတယ်စစ်တပ်ရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုခုခံဖို့ခက်ခဲလာတာကြောင့်စိုးမိုးနေမြေတွေကိုစုပ်ခွာပေးလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကတော့အထိုင်ချတက်ဆွဲတာမျိုးတွေမရှိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်မနှင်းမို့ကပြောပြမှာပါ
1: စစ်တပ်ဟာမြင်းကြံခရိုင်တဲကပြည်သူ့ကာကွယ်တပ် PDF ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့6လကျော်ကတည်းကထိုးစစ်ဆင်ပြီးစက်တိုက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေကပြောပါတယ်။အခုမေလာစမ်းပိုင်းမှာတော့မြင်းကြံ၊နှထိုးကြီး၊တောင်သား၊ငဇွန်စတဲ့မြို့နယ်တွေတဲကထိန်းချုပ်နယ်မြေအလုံးကြီးပါကိုလက်လွတ်ပေးလိုက်ရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အုပ်စုဖွဲ့၄ချောင်းတိုက်ခိုက်တာ၊ဤပညာမြင့် drone နဲ့ဘုံကျဲတာတွေပို့လောက်လာတာကြောင့်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အရက်သားထိခိုက်မှုတွေပိုများလာနေလို့ယာယီစုပ်ခွာပေးလိုက်ရတယ်လို့နယ်မြေခံ PDF တပ်တွေကပြောပါတယ်စိုးမိုးနယ်မြေတွေစုပ်ပေးလိုက်ရတဲ့အပေါ်နှထိုးကြီး PDF အဖွဲ့ကဖိုးမိုးချိုးပြောတာကအ
2: ရင်ကတိုက်ပွဲတိုင်းတိုက်ပွဲတိုင်းမှာတော်လိုက်အင်အားစုတွေသူရှင်းနိုင်တာတခါမှမရှိခဲ့ဘူးအခုကျတော့သူတို့ကပါလေဒုံးကြီးပညာတုံးတယ်နောက်လက်နက်ကြီးပစ်ကူတလက်ဆက်ပေးတယ်နောက်လေကြောင်းပစ်ကူပေးတယ်အဲဒီတုံးလေးမျိုးနဲ့အလုပ်လုပ်တာတဲ့အတွက်ပြည်သက်အင်အားစုတွေမှာအားနည်းမှုတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့ဒီအတွက်လည်းစိုးမိုးထားတဲ့နယ်မြေကနေခေတ္တစုပ်ပေးရတာရှိတယ
1: ်နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲကြီးကြီးမားမားမရှိခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင် PDF တွေနဲ့အရက်သားတေဆုံးမှုတွေများခဲ့တယ်လို့ထောင်နဲ့ချီတဲ့ဒေသခံတွေနေရဲစွန့်ခွာခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေသခံတွေနဲ့ PDF တွေကပြောပါရယ်ကြေးရွာပေါင်း20ကျော်မိရှုခံခဲ့ရပြီးဒေသခံအယောက် 9,000 ကျော်ဟာ AR မြစ်တစ်ဖက်ခံစကိုင်းတိုင်းမြောင်မြုတ်နယ်တွေကကြေးရွာတွေစီထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဆိုပါရယ်စစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေဝင်ရောက်စီးနင်းခဲ့တဲ့ကြေးရွာတွေဘက်အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မြင်းကြံဒေသခံအမျိုးသမီးတအုပ်ပြောတာက
3: သူတို့ကလေနဲ့ဝင်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ PDF တွေနဲ့ပေါ်မပြူသူတို့ကအိမ်မျိုးမိရှုပြီးပြန်ဆုပ်သွားတယ်သူတို့ကမနေဘူး PDF တွေကတော့ပြန်နေရတာပေါ့လို့ကျမတို့ကတော့ငញ្ញလည်းပြီးရှင်နေပြီးပြီလေအရန်တန်းလာပြီလေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဟာကိုအများဆုံးပြီးရှင်ဒါမှလည်းကိုအင်ဒီပြန်ရမှာလေ
1: တချို့ဒေတာခန်တွေကတော့မျိုးပေါ်ရီဘတ်ပြောင်းရွှေ့သွားကြတယ်လို့အခုထိဘေးလွတ်ရာဖုန်ကြီးကျောင်းတွေနဲ့တောတောင်တွေမှာပဲခိုလုံနေကြရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်တပ်ဟာအခုတ်ကူဘက်ကတက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းမိတိလာဘက်ကဆင်းလာတဲ့စစ်ကြောင်းပြင်နယ်မြေခံပြည်သူစစ်အဖွဲ့တွေနဲ့စုပေါင်းပြီးအင်အားရာနဲ့ချီနဲ့ထိုးစစ်ဆင်နေတာလို့ကာကွယ်တပ်တွေဘက်ကပြောပါတယ်ဒါအပြင် AR မြစ်တစ်ဖက်ကမကွေးတိုင်းပခုတ်ကူခရိုင်တဲကစိတ်ဖြူပေါ့မြိုင်ရေစကြိုပခုတ်ကူစတဲ့မြို့နယ်တွေဘက်မှာလည်းစစ်တပ်ကအင်အားအများပြားသုံးပြီးနယ်မြေပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်ကြိုးစားနေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင
0: ်သတ်တတ်ရှင်များရှင်သက်တမ်းနှစ်20ကျော်နေတဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုမောင်းဖို့မသင့်တော်တဲ့အခြေအနေစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ရင်ဖြတ်သိမ်းပြီးလက်စစ်ကားပဲပြန်သွင်းခွင့်ရမယ် slip ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်ရင်အိုရင်ဟောင်းတွေအများဆုံးအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာကားဆေးကွက်ထဲမှာဘယ်လိုအခြေအနေဖြစ်လာနိုင်မှာလဲမတ်သူစာလင်းကပြောပြမှာပါ
4: 2009နှစ်မော်ဒယ်အောက်မော်တော်ယာဉ်တွေတက်

0: န်းတိုးတဲ့အခါမောင်းလို့မသင့်တော်ဘူးလို့စစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အရေးကျိုးဆက်လက်ထုတ်ပေးသွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်နေတာပါ။အဲ့ဒီဆက်လက်နဲ့ပဲလျှက်စစ်ကား EB ပြန်လည်တင်သွင်းခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးပြီးခဲ့တဲ့မေလ6ရက်နေ့ကနေ10ရက်နေ့အထိနေပြည်တော်မှာလုပ်ခဲ့တဲ့မော်တော်ယာဉ်လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံပွဲအတွင်းမှာဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့အဲ့ဒီပွဲတက်ရောက်သူတွေကပြောပါတယ်။73စီအတွက်ပေးရတဲ့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုလျှော့ချနိုင်မှုနဲ့73စီအခက်ခဲဖြေရှင်းနိုင်မှုအခုလိုလုပ်မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့အစိုးရဘက်ကမူဝါဒတစ်ခုအနေနဲ့တော့အခုချိန်ထိကြေညာတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။တန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့ရင်းနေစွာ EB ကပဲပြန်ပေးသွင်းမယ်ဆိုရင်ကားစည်းကွက်ထဲမှာဘလို့ပြောင်းလဲဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ကားရောင်းစင်တာတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူပြောပြတာက
1: ပြန်ပေးလို့ရရင်တော့ EB ရဲ့လွှတ်ချက်ကိုတော့အထိုက်အလျောက်တော့ဖြေပြီးရတော့ရောက်မှာပေါ့။ကားရောင်းစက်လေးတွေတွန်းလို့ရမယ့်အရေးတော့ကလည်းကျွန်တော်ထင်တယ်အများကြီးတော့မရှိတော့ဘူးထင်ပါတယ်။သူကတန့်ခိုင်မှုအားနည်းနဲ့ကားလို့ထောက်ထားတာ။ချက်သိမ်းဖို့တတ်မှတ်တဲ့ကားမျိုးစားကတက်ဆိုင်ရာဌာနတွေကတတ်မှတ်မှာဆိုတော့အဲ့တတ်မှတ်တဲ့အရေးအတွက်နဲ့ထွက်လာမယ့်အရေးအတွက်နဲ့ဘလို့ချင်းချင်းချင်းနဲ့ချမယ်ပုံဘူးဒီပြီးတော့ဒီဘက်ပေါ်မှာတက်ရောက်မှာဖြစ်
0: တက်တန်း20ပြည့်ရင်တွေကိုစန့်ခိုင်မှုစစ်ဆေးပြီးမှလိုင်စင်ဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုတာကအရင်ကတည်းကတတ်မှတ်ပြီးသားရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေအနှံ့ရမယ်ဆိုတာမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးလို့ကားလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးသတင်းကအတည်ဖြစ်ခဲ့ရင်ကညာနာဝန်ထမ်းတွေလက်ထဲကိုလုံပိုင်ခွင့်ပေးလိုက်သလိုဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုပြီးကညာနာနဲ့နီးစပ်သူတဦးပြောတာက
2: ကညာနာနဲ့ပတ်သက်လို့အနီးကပ်ဆုံးပြောမှဆိုရင်ဂျင်လာစစ်ကြတတ်မှတ်ထားတဲ့ကား facility တွေမှာပါနေတယ်။ကဲအယူယူအမကားကိုလည်းသူလုံးဝကောင်းပါတယ်ဆိုရင်သူလက်ထင်ပါပဲ။သူတတ်မှတ်ရင်ကတော့မယ်။ကိုအဲ့ဇီးမချင်တကယ်မတတ်မတူဘူးနဲ့ကိုတော့အကူအဲ့လေဒီမှာပြီးတပြုံးချက်ကိုအဲ့ဒါဆိုတမျိုးပေါ့ဗျာဟုတ်မှာ
0: လက်ရှိရေဟောင်းတွေအတွက်စလစ်တတ်မှတ်ချက်ကဒဇီးကို3,400ဝန်းကျင်ရှိနိုင်တယ်လို့ကားရောင်းဝယ်သမားတွေကခန့်မှန်းပါတယ်။တမရဟောင်းသိသိလက်ထက်ပါ20ပြည့်တဲ့ကားတွေကိုအနှံခွင့်ပြုခဲ့ပြီးစလစ်ထုတ်ပေးကရင်တင်သွင်းခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ NLD အစိုးရလက်ထက်မှာတော့အဲ့ဒီစနစ်ဆက်ရှိခဲ့ပြီးမဲ့ကားမော်ဒယ်တတ်မှတ်ချက်နဲ့ခွင့်ပြုတဲ့မူဝါဒကိုမကြာခဏပြောင်းလဲခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ညမောင်းကနေဘယ်မောင်းတင်သွင်းတာကိုပြောင်းလဲခွင့်ပြုခဲ့ပါတယ်။ဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့နိုင်ငံသားငွေသုံးစွဲမှုလျှော့ချတဲ့အနေနဲ့ကားတင်သွင်းမှုကိုအကန့်အသတ်နဲ့သာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးလျှက်စစ်ကားတွေကိုသာလွတ်လွတ်လပ်လပ်တင်သွင်းခွင့်ပြုထားပါတယ်ရှင်။
3: သတ္တရှင်များရှင်တန်လွင်မြင့်တွင်ကရတဲ့ခီယူတွေမှာအာဆနစ်ဓာတ်ပါဝင်မှုဟာစံသတ်မှတ်ချက်ထက်ကျော်လွန်နေပြီးပြင်းထန်တဲ့အဆိပ်သင့်မှုဖြစ်ပေါ်နိုင်တာကြောင့်စားသုံးဖို့မသင့်ဘူးလို့ထိုင်းနိုင်ငံလူထုအခြေပြုကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုစမ်းစစ်ချက်ကွန်ရက်ကတွေ့ရှိထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတွင်ကတန်လွင်မြင့်ကန်းတစ်လျှောက်မှာနေထိုင်နေသူတွေအပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်လာနိုင်မှာလဲ။မတ်ရွှေပိုးနီကပြောပြမှာပါ။
4: ထိုင်းနိုင်ငံစော့မွေခရိုင်မဲဆယ်မလတ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကပေးပို့လာတဲ့တန်လွင်မြစ်ထဲကခရုနမူနာတွေကိုချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်ဘဝပတ်ဝန်းကျင်သိပ္ပံသုတေသနဌာနမှဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဓာတ်ခွဲခံရလဒ်တွေအရအာဆင်းနစ်နဲ့ခဲတပ်ပါဝင်မှုမှာသတ်မှတ်စံနှုန်းတွေထက်ကျော်လွန်နေပြီးအရိဒတ်တတူတွေဟာအစိတ်အသင့်မှုပြင်းထန်ပြီးရေရှည်ကျန်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အနေရအရှိဆုံးညဉ့်ဉန်းပစ္စည်းတွေပါဝင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်တန်လွင်မြစ်ရဲ့နေရာတချို့အစိတ်အသင့်နေရာကိုထိုင်းနိုင်ငံချင်းမိုင်တက္ကသိုလ်နဲ့မြန်မာဘက်ခြမ်းကကရင်နီ